Gani gani gama gani gani gama gada bada ma bada gama dani da da da da da. Dani dani da bama da da bada ma bada gama gama re ma gama re ga gari ta.